0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
3: i pošaljite na
4: 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ajmo rukice gore!
1: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci.
2: SMS, SMS.
1: Upucajte RV, razmak, tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
3: SMS
1: Vladimirci
4: 89,5 FM stereo.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vladimirci
1: radio.
2: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Vladimirci Radio.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: o Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.
2: Juj, juj.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi sestra Milica sa porodicom.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: Vladimirci Radio.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marije Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: Radio Vladimirci.
1: Mariji Mašić i Filipu Jovanoviću sa Letnjikovca srećno sklapanje braka želi porodica Belanović.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.